0: sɔnsia mɛ ye n da ɔnu ti mɛ nye ka bon bera gya ba bita ni mɔ awa an bɛ n gari ba mɛra gari ba gerwa kporo ya sɔnsi mɛ ba ti nye ka bon bita ni mɔ ye nyɛru ti nye ka bon nyɛru ye n bita ni yan wa a mi to. Ye mbiru ya gari ba di ya sonsi me gaba wa se katen ba nye saira ho buko ti nye kayan kan ha dede donc na tama ha gari me hoko e kure suka be usi tu kereke atawa mena me pum donc na ti nye ka bo ya nyeru bikyo we ne aye nye wa gbe oku a pin aka won won ho tinye ka inwera donc amera minengu me bati menye ka mo imbiru mo ba kokonu wa mo
1: me eso tinye ka da sintiru an
0: da ma de kokonu wa ama he kokoni wa pa unya ma na anye ka aw tinye ka bo berekete yando yenso tinye ka bo yayen kinamo yanwe ne gbe oku ba ekuro suin imera saka gari turu a haya ti mɛ sɔngɔ kura nɛ ka sɔngɔ kura nɛ mɛna yaw kaho hɔ mɛna ba kasu ma ba wa mɛ sɔngɔ kura nɛ ka sɔngɔ kura nɛ yiran we nɛ gbe ko a ti ɲɛka wɔnsusɔ iwa yi kanu an fani kuwa tɔ maye nɛ dɔ demɛ gbe ko ba ye ɲɛ ka bo ɲɛru mɔ a demɛ gabara ye ɲɛ ke a bɛrɛkɛtɛ bana de ma tinye ka bi bon wele ila en cadre ba ka biye bu de ban ye mo son ko ka son ko kana de ma ba tinye ka gihon ma ika ko son ko ba yan ku wele ko ne nu ma ka dan wa nu ka te kura son ko amma ko ka de ma yani kamya don yi son ba ye wesi a me hu tinye ka bu ma ye nya ka gison wen gbaro ho aka man dugba te ho nwe na ison itakwa gina ahe dugba ho nwe na tinye ka gison sihiru pa duma gba te so wo da yan kame tinye ka bombera gya ase timenti ya ha nwe na tonu anye waka nwe na yan duma nwe si so don yen so timema yenye ka wene aka gina dugba te ho wene ison itakwa ahe dugba te ho ahe meri ye ka meri ba ma dua mera nkokonu wa mo ison aka ye nwe ka ma ura ma tinye ka wene ade a mo ison no ba iruko ba he ti menye ka ba je ten ho ti me ha lo mo mi mo ti me mo mu ko kokoni so pro mi go no te ru ba a o anye kaso a ngwasi ti mɛ ba ye kɔ a ye ɲɛka maa y'a kɔkɔte girari y'a ye go mɔ suplasi ye kɔkɔte yoko ye dandu ya yɔ padema ya mama kpɛ yi di mɛ yoko ŋɔhu yoko ŋɔhu yoko ye kporo mɔ mɛ ya maa dimɔ ya maa ŋɔhu dimɔ k'a ye waamɔ mi sɔn ita nbiru wa yoko he gbi parce que gaani ya dimɔ yoko ra ye gbia donc mɛ ho ya san mi yesu aba kan ba ti me nye ka son itambiro ma e wa ma kokonu wa mo aku nye ka aje son no ba iru mbiro awura ma ma meri ma kokonu de ma ho de me sai ka de me an ki ka de me son ruku anye ka donc me hon ya sa me gon ti nye ka bo ye mbiro ti nye ka bo ya nyeru mo gina me ka won gbaru pin yi sina ye poru ya wa bazo ngwe na wen gbaro aye pin yi ye ka wo so aho ya wo so asun ma yi me hun ade me traitement e ka ko poro ya nwera mo ngwe na pin yi a ba wo so abunana ka de ma wen traitement yo ko nwero donc sara gbe ko bo son bin daoro bon ko gberu pin aye bo son ya yero meri o ba wo son pe yero meri bo de be gberu pia yan son yan ye suin son yare yere ka son kpeero buku sa e ka de ma ben traitement e ba mo

yoko wero. Donc ba gihon ye hasiasia hana hade ma gabo mi a komion ba ye tuba. Donc traitement ni bara momi ma gberun pia yi ma kunye yi ma ka wo soa sui ai kwa son nyiha ma pia yi mehun a de mon traitement ai kuro yoko ya ngwera ba are pitia kan na sui an traité momi me aka pia yara pitia ti memu ko na pitia ho ni memu ko na sinamo sa epin yiro yiti emi ye mi akoni nu ko wura para de ma won mi ko kona kan sawa ibangi goma unye wi mi gihoge wiwa wi nwa hu wuru hu na kuru akuru a ko kan nu ra wuru kure ni anu ikamie don ya so hia mi win treatment ni mo mi puro ya unwa an mera wi mi kana de ma me win pin a yi sinami ya wo so asu.

0: nyɛrɛ biki yɔ yen biro apare ye ka ka tretma komi yen tin wene apare yan giasa pan pil pil ninu damo wene apare an ye demare a dema ya wuramo non yiru yiru wura ko a dema yan pil yan damo ami to an ka tretma mo a deme men wene wen tin mem nyɛ ka bo yan sa ya momɛ hom mɛn we nɛ wo ye sua hina ya kpɛ wo kun kpɛ itimɛ sua i ka kpi i kpɛ ka mɛn we ho nyɛ ka mɛn we nɛ adi mɛ yawo timɛ yɛrimɔ apare ndimi yara n bɔrɔ wa ye n binu na n bɔrɔ wa donc wo kun kpɛ ye sua san ha ye n biro sanu mɛna yi ka mɛna yi bɛ n sanu ko sinamɔ ye ba kporo ya. Nyera gaba wa ba pare yesua ade ma bukun dukamo bukun dukamo agbaro ho ba won ye treatment wi be momi aw ya wa do a pare sua pa dukamo agbaro ho ye mbiru ade me ga wa ba treatment mo buku apare ye mwiru bo ke no onwe so ade ma ye nga yo ko ma onwe hi de kamo ya so mo pa ta ma ha mehma wene kanye ka au wene awen apare ye wite wene ay suo au moins ye ya wen goman gom ya moi beaucoup de sugo gom pro kun de un saka me wene ignora ka wehi ka de ma ti menye ka bu yoko wero ka de wo ko pin ma ti me suo i teya wen pin ho i te ya yan pro me ma ke wen hin guru kane ademe ya wera mo donc na tama ha tinya ka bon bira gya ye nyero wen ya to mu hanku ye biro behangi go bikia ye ya o ka pe abe wen hun traitement ko yo kan ko ba no ba tia to migun aka traitement nyora sia wene a yoka bibara tretma ko yoka wene bantrua ko ba itandi wene bukaen ko ba novatia wene buye nyorasio ko ba novatia bara tretma nyora hi bakura tori ko ba novatia ndi awa bulu ko ba novane ba mana ko amanyan ko duro adime ko ba novane ndi dir musaramo yeso ba en wan tretma ai de ai tori za ko ba novane ndi ade me dimun tirmuna saramo ko ba no bandi nendie ade me koninti nura nukura toma awa za ko ba no bandi heka ko ba wokura tia koninu nukura sare nukura kuke don ade me won ya traitement mo sameho ba won sanu yara ha de ade me won traitement ko nwero awa za ya ko ba e ko ba kura tia e sara ade me wo sang ya kohimo don traitement e amans gabumi kade mama wuge ka wura ma weho pe ma no tin wisi ye ba kporo ade ma won traitement ya kura mwere ye mbiro kokoni za son yarima kokoni tinu ra kuke nura kuku yeru kahua awa don nun kuku ame kade ma ba ma ye kamo wo sanu we ya ma wa dede kokoni tinu ma kuku wa ça a un traitement au eco ma un rabi donc ils sont ben maçon kaka yoa ou il a un traitement ignoration kina ta de zakoba itandi pa ma ure atore e kakoba no batia pa ignoracia donc ben ya sami na tama ha e mensaka na wa ira mi konde ya docteur o
1: ya ba docteur na nya kiama ga so yi black gram basi
2: to ya wana siara tama abla ya ufa ye ni tabi no we wuda yiko yene na akin so hifigo yira timburina watu ati nene nga suwa ye mbuwa yiru wa burina wane wana tinyeka ye haa dibane hakonu nukura hama ni go to mi antimburina minoga wene kone kuna time kuna kone triku kwa ye go koko komion badema koni kangati su kansuna figo kankwa son yiruka gela koronu kankwa deme ba na

0: ngura man amwantinye ga kanone ga wa mai so ga wa mai gano kuwe to yanga wene me haka tinye ga mu ude be hantinye ga be kuturi minoga wene atindoge ade kuturi de me de de ro ho maton go tinye no ha de ba de bwanu ne ko menna me wa to timem bare bwanu yiro we tati ayiga na tama magbo go we nduru kwa de de umanga e faid ma ye wuru gangimo aka timbrina kwa nusonro kwa mwe na embaile so bwan yiro tati ya ngolo aye mo man kan ko panya ye mbiro kana ganyiga ka ko yinsa yintima man kan to na tama de baba ma motima gobimo mi kun na kin behen la ga wo ya behen tin pa e ba mo ka gobimo ye jacob ya super time ka gobimo mama ka do ka gobimo adama ko kono dabi na gara go wato ane anti meki koni no ndabi anwa ngbaru ho tin wayiro ka anyiga tin wayiro anyiga wo kadema kono nsa mwalito kadema ti anyiga wo gadagro kuwa domi dede ho anti anyiga mo maki ay ko wayiro ka ti anyiga pa ma ba son no nsaga ngume son no bayiro ayiro se anyiga wato ti ago dagro ko yiga dango kwa mi kwa ni kwa na go kade ma kwa ni nu dango kwa nu kasa agatura aheti menye ka we kwa ni meengari ka ha meengari ka ha antinye ka mo kwa ni atinye ka maje ka ha kwa ni ka yeto anye tinye ka yuka mano nera mo doma kwa nga kwenye maga yiga sa agatura timega mae go onde mega wene yaga wa mehoha timenye ka wagiru wa mwene huwe suni domi mana ade gaga dango kwa kwa ni kwa na go bago ye anye wanti nye kwa wanti kama anu nwane na me to miyane na aki maa ya ya figo
1: ina tuge gesa nga anu kamo yenye la aki age
2: to ye ma nanua ye behengwe wu bagiru wapuru nama bagiru laga yi siyala domi gim ye bagiru wa bengawu babigia bengawu bagiru wa wale banu mo timiba ho ge mai ba giro yin da minu a yi swatin no fuwa tinye bebum ka honda bagawa gin tinganwa adama sadugurimo so meno ho me timbo hinin panu bo ga tuma tuma ye ga gina wa gina bude suga gina ye suga gina ye mo sugu hugu ederi domi jacobia supe no mo da minu ba ma ga gwimu adama time ba yi bo tiri time ga doja gin time yi bane biu na buwa ma gawa ma gunye ga gina wami bo ho de hunga gina mo arama be hantiti be sa ha buru mi ka mo ha so ku mo ha do ka yin gai de mi sa ba kuru wa no mo hantiti sa wo yi wa sa ai ai no mo hantiti ye so bo be laga yo ye ho de be kana ye ga ha bu traitement e bu ko bu traitement e ku de mi ga wi ne traitement brown de na wi jina na yo traitement brown ga tro za wi to ni han ku ga ra ko ba no be nendi ala ga ku ko tri ko wa wa ko chaba ana du to traitement ko ni mi na wa won de ba ne ko ba no chan traitement ko wa ro sa wu ga ku ma si mo ya mi asi mo ton mi ko tin wa ni ga ti jo ko ma ko tin wa ka yi wi an traitement mo ba wu e ka yi so mo ba ni te ya mo ku ga da mo debi an dua nya min da yira mi an nakuma mi ga du kama ta ga ya yiru ita si ayi ma du au gaba ga ita ine se bu no wo gu gu wa yi ga ti ka ita yo ka ta ne ne yi ka do no wa ma wi sa mi ya mi bu na ku kano bu bu bu de ha ko yiru se ma go ne ha bin ba ne gura ku bi gura bu tet ma ko yemi ye ku ma mu bu ton so me ti me gu bi ya ya wa gu a bi ro e ka da wo gu ye yi nya yi ga ti mi ani wa se ni fufu ayi ro no ayi ro no gwa wo na ku ye so ka pom ti me ku ka na so yemi ye ai yemi ti me yemi ye kan ko mi ya ba wi apa yi ga da ni ro bu ba ku kan mo wa gwa ga bu ha o ge sago un sa ga fi mu de ma gwa ni gwa bo tu wa gwa mi ga mo mi kan pom ka ma ko ni ari ni te ma ko ara mo wa ga na re mo de ni gwa ga bu ko ba ko wo ni ti u gi na mu o ge ro de mi de ni ngwa de mi ko ayi ni kan kan yeso ina ki ngbego kara yiram
1: yawa sasira gison yokani samakwe sumeno kira yeso bagbe ko bebe sina sora ki ton droit ton cross ça va être la bega ko kai bega sora ki ino isa musun traitement ga yesa kwa menna isa no we ne suka son ko ba wa hai ha kwa so en yare di makwa se fai paso sambando merci
3: ni bara basu we su yewe sanda se we su dora bazura ka kwa ku naroda Yes, I can yes, I go dira.
4: FM News, na. Yeah, don't move. La barre fait. Yeah,
5: kick.
4: Yeah, kick.